cái này của mình cho nên quan trọng là Terima kasih telah menonton.